my dear, show mo pe lu Dubai ti mo wa mo pe ko easy. Ah, ise gan la nse bi bayi o. Ko easy rara. Wa ni suru die ni o. Oko ni. Ba la fe se suru ida. O da, mo mo pe ko easy, mo mo pe ko rorun looto. Amo je kemi na wa sibe. Ka wa mi de di jo jara mose. Ta ba jo jara mose, a le jo tete make e ni ilu yen. Abi o sa ti ni ohun taye mi ati ejo so ko to di pe o gbera be ni yawo pounda oni lagbaja baba lagbaja o ni le wa sibi even though gan o sa ti ra on pictures o ti ri orisirisi nkan ti mo post a ni le fera mo mi o se mo ah okunrin ba ni o se mo ke o se ni se mo o to asiko to ye ki ajo ma jegbadun tokan wa ti fe ma se ton lati ma bale die die lo lo se mo ah ma se bayi yawo yi o asiri wona oni tu oju oni ti e o ma se bayi o pelu opolopo ebe ati omije loju be obirin fariga olohun o se mo se oni kokko iko ma lo ni lo ti e wa ni a ti e ro tola omo to wa laarin emi ati e ede mo ah awon omo Gen Z aye sin e mo ton ma nse o wa se video pelu omo e ba meji se nwa ekun mu si iyawo wo omo e wo na se nsukun ma so wi pe o se mo oni lagbaja ani mi o se mo lo wa iyawo ti e si waju oro yi o je ohun ti won jo fa lai mo ye osu mo jo fa dada bi abi bi osu meta osu bi merin ti yawo ifariga debi debi pe oko o share amo o nbe debi pe gbogbo eyan lo nbere lowo e pe.